Poštovani slušaoci, bile su to kamerne i koncertantne kompozicije za flautu i gudače Baldasarea Galupija, Tomaza Giordania, Antona Ferdinanda Tica i Giovannia Paisiela, objedinjeni na albumu Italijanski rokoko u Ermitažu iz 2017. godine. Pratili ste interpretacije flautiskinje Claire Genevine i ansambla La Cetra Consort. U nastavku emisije Noćne promenade na talascima trećeg programa Radio Beograda sledi sekstet u E-molu za klavir i gudače opus 33 Felixa Weingartnera. Nazivi stavova su Allegro Appassionato, Allegretto, Adagio in carattere d'una improvisazione ma in tempo, Danza funebre, sviraju članovi ansambla Acht.

Sextet u E-molu, opus 33, Feliksa Weingartnera odsvirao je ansambl Acht. Emisiju Noćne promenade nastavljamo gudačkim kvartetom broj 2 u D-duru Aleksandra Borodina. Nazivi stavova su Allegro moderato, Scherzo allegro, Notturno andante, Finale. Pratite interpretaciju kvarteta Joachim.

0: Ecco.
1: They tried to make me go to rehab, I said no, no, no.
2: Omaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
3: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
2: Legende britanskog AC Jazz-a na otvaranju 32. Nišvil festivala. Inkognito, četvrtak, 13. august. Niška tvrđava, karte nišvil.com. Incognito, incognito, incognito, incognito, incognito.
0: Ecco.

BGP RTS vam predstavlja najlepše bisere muzičkog nasljeđa Kosova i Metohije u nezaboravnim interpretacijama Jordana Nikolića i Mare Đorđević. Kroz ediciju Zapisano u vremenu, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS. Eko.